اگلی فرمائش کی اور چلتے ہیں. یہ ملی ہے ہمیں فلم خاندان کے ایک گیت کے لیے. یہ ملاقات ایک بہانہ ہے. اسی گیت کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش روئے, شریمتی اوشا روئے, امیت کمار روئے, ہیپی روئے, دوبیدھا نیوادا ضلع غازی پور سے پرتیک روئے, شریمتی روشنی روئے, پرانجل روئے. پنجاب سے لکھتے ہیں ونڈنگ کھیڑا, منٹو ٹامس, پنکی لولی, آرتی اروڑا. اور سہارنپور سے لکھتے ہیں سید مسرور, شائنہ حسن, نازیہ ابراہیم. اسی گیت کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل, راجدیپ راجیش, راشی راجیش اور شریمتی شیتل راجیش. تو آئیے سنتے ہیں ان کی فرمائش کا فلم خاندان سے.